Belê gotarên hêja dîsem bi wera ne, me strana ji birader me navê te gotar kir. Niha peyamek me heye, belê vê peyamê jî ez dixwazim ji hevalên xwe yê Kirmanc, ew ê ku zazan me gotar dikin, dixwazim ji wan re tişt bêjim. Peyamên me pir bi kurmancî tên, bi zazakiye ew qas peyam nayên ji me re. Dîsa ez dibêjim hevalê min dibêjin mêze ew ê kurmancî daha pir peyam dişeynin. Bi rastî viya hinkî min xemgîn dike û ez jî dibêjim dema ku hûn nikaribin binivîsînin, deng bavêjin ji me re, ew jî xweş bibe, bername jî wisa xweş bibe. Aniha viya bi zazakî jî bêjim dûra em ê dîsa stranek lê bidim, peyamek me heye. Goştara ma erciye reyna maşmadre hevale mine reji de miravane ki peyami en zav bu kurmancı yene biz azaki nine eno braşti min hemgin keno ez vazene ku şima biz azaki ke mare peyama berze vaxta şima neşke binuse mare veng berze bi veng şima eşkene mare peyam vaştişane hovacı anu o gubername ma ke daha veş bu u numare ma WhatsApp biraş ma işkene mare veng berze ma numare xu biyarım biraş ma 0 5 7 4 7 8 9 7 3 4 2 4 ser WhatsApp biraş ma işkene veng vaştı şu da xazan xu peyaman xu mare biraş ave va biraş ma de bu peyama berze ez vaciban peyami honiye bizazaki hamey nakayo peyami ma esto reyna bu kurmancıyo ez bu ani Merhaba Veng Radyo, em xebatkarin Şah Oto ve Gohdar dikin, Slav dikin, em jibo hevalin di girtige heydane, strana civan heco min navete kola li bircin Diyarbakir duxazın spas. Em ji spasi yok ve jibo Şah Oto dikin, u em ji civan heco min navete kola li bircin Diyarbakir diyari dikin, em behevdura Gohdar bikin.

0: Bele gohtarin heja disa em buwerane em îro hinda hatin dawiya bername xwe me ewil jî go ji îropê de hinda bername me di navbera saet 6 û 7 êvarê de be û hûn zanin ku îro êrişek çekdarî hat li ser lîseyekî û qedexeya weşanê heye ji bo wê yekê jî em nikarin tiştekî bêjin. Em dibêjin xwazî bûyerên wisa xemgîn qet çê nebûna û me tu carî wisa nûçe me nebihîstana. Bi rastî xemgîniyek pirpir mezin e. Dîsa em dibêjin xwazî tiştê wiha çê nebûna, duayên me jî bi zarokan ra ye. Em îro hatin dawiya bernameya xwe sibê dîsa saet 6 û 7 navbera 6 û 7 êvarê de me dîsa bi wera bin. Em dibêjin ew ê ku ji me re peyam avêtin, ew ê ku deng avêtin, ew ê ku daxwazê xwe anîn ser weşanên me, spasî xwe ji bo wan dikin. Bi mînin xweşiyê de mala we ava be, ji bîr ve nekin, em her tim li ser weşanên veng radyoyê bin. Bi mînin xweşiyê de êvar baş. Şaranı mayerciye mayro hamay peyni bername xo ma verejo ke vaş mazane eyro rapey heni ma miyane şeşu hev teşani de bername ma ogo bon miyane hefti ma vane ine kumare vengeş ine kumare peyam mire şaute ma spasyan xo ken ine ku vaşti şe xo mara vaşti ma spasyan xo ken ma vane ke veng radyo goştaranı ma hazar caran avan bo و ما وانه به من وشیده خاطرش ما سبا ساعت شش شانی میان شش و هفت شانیده ما گوراینش ما در به من وشیده شانش ما وش با خاطرش ما برنامه وشت شش ما قدیا
1: Bu bir yeniden iletim.
2: Radyo Veng.

dilê min naha birajeyê gire. Ve dikeve bi evînê, wek axa welatê min û reht ve canê min. Lê çima sar dibe laşê te? Wek hestrek çavê min, wekî berfa zagrosan. Dûr neçe heval, na na, tu dûr neçe. Veke çavan lo, zanim xewşêrîne, lê rabe. Nobe dariya manu nemaniye rabe. Vaya binir, berbangi avettisan. Roj derdi keve, agır liçiyan dedi keve. Vaya, bibize dengi avaku derke. Denge dile kudahale, denge dile kudahale.

zanın belki tu jî zanî her bihar xwejî nû ve dixemilîne li zap çukurca colemêrg û hakurg niha serî rake çavan veke û biqîre wek stranek azadiyê û wekî stranekî aşitiyê hey egît egît bazê çiyayên colemêrg dûr neçe heval na na tu dûr neçe Jixwe her bihneke de hezar car dişe û te ciger. Baye binêr, rêya valên te bablekanê dileyzin. Û zanibe, benda tene niha, dema serkeftinê ye niha, rabe, rabe.